svega ja još mogu letit, prižalit mogu, ljubav ća me smela, sve svoje ure tebi ću posvetit, pa i kad zadnja

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Ima li smisla koristiti solarne punjače na plaži? Jesu li dovoljno učinkoviti ili su više marketinški trik?
2: E sada, što se tiče solarnih punjača na plaži, da, to je malo sada, dosta je tu polemike, jesu li oni dobri ili ne i koliko mogu pomoći. Po meni, oni su na plaži, imaju nekakvog smisla, ali definitivno samo kao nekakav pomoćni izvor energije. A dok su nekakve tvrdnje i ne znam nagađanja da oni mogu brzo i pouzdano napuniti mobitel, po meni je to itekako nekakav marketinški trik, prema tome oni nemaju dovoljno energije, a sad ću vam isto tako objasniti zašto je to po mom mišljenju tako jednostavno marketinški trik i onda naravno do vas dovodi da dodatnih troškova jer mislite da ćete tako uštedjeti, međutim ipak to nije tako kako se predstavlja. E sada, zašto su u principu takvi solarni punjači po meni više marketinški trik, odnosno zašto mogu biti problematični? Smatram da jednostavno solarni paneli koji su na takvom punjaču, jednostavno je premala površina. Oni su izuzetno mali i oni tu mogu generirati malo, vrlo malo struje. Jel? I onda samim time, da biste vi ne znam, napunili sa solarnim punjačem, da bi vi napunili mobitel, pa po meni bi vam trebalo nekih 2 dana da solarni punjač stoji na suncu, direktno izložen suncu, kako bi, kažem, napunili mobitel na nekakvih 100%. Znači, trebalo bi vam po meni 2 dana da vi držite solarni taj punjač na direktnom suncu, kako bi vi vaš mobitel napunili. E sada, jednostavno, nije, takvi paneli su jednostavno zbog te premale površine nisu isplativi. E sada, isto tako je zanimljivo da solarni punjač, ja osobno sam imao jedan solarni punjač kojeg više ne koristim, on prvenstveno vam služi za nekakve hitne situacije. On vam može mobitel napuniti kad je solarni punjač napunjen maksimalno. On možete, ne znam, dobiti 1 do 2 do 3 možda posto baterije ako vam zatreba nekakav hitan poziv, hitna poruka, a da vi očekujete da će vam se mobitel napuniti preko solarnog punjača, to je po meni ipak malo, nije realno za očekivati. Solarni punjač, kažem, dobar je, ali samo kao nekakav pomoćni izvor energije. Ako ga već nosite na plažu, kažem, on će napuniti mobitel za nekih 1, 2, 3%, ne više. Isto tako, ako mi mobitel držimo spoj na solarni punjač, ali je prethodno solarni punjač napunjen na 100% energije, on nam tada isto tako može pomoći u malim količinama da se naša baterija na mobitelu sporije troši od uobičajenog trošenja baterije na samome suncu. Prema tome, po meni svakako je preporuka koristiti vanjski prenosivi punjač s određenim kapacitetom baterije nego solarni punjač, jer jednostavno smatram da su solarni punjači danas, što se danas sve prodaje po raznim stranicama, itekako rekao bih marketinški trik i onda nemojte jednostavno nasjedati na sve to što vam oni prezentiraju da je nešto idealno. Ipak je u ovoj situaciji definitivno bolje i isplativiji vanjski punjač koji će naravno zadovoljiti sve vaše potrebe.

0: Evo, došlo je vrijeme za moju dragu Anu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Šime, poštovanje vama i vašim slušateljima. Jeste li mi dobre volje?
0: Jesam, pustio sam na početak pjesmu Pepina DiCapria.
1: Hvala vam puno.
0: Ono, vi ste me posjetili zapravo, to mi negdje bilo u memoriji, ono, od mame i tato nisu to volili slušati. Eto, jučer je on otišao na svoje posljednje putovanje. Ma se zapravo u životu kažemo putovanje i kad se rodimo, kažemo to je prvo je početak putovanja. Kad odemo na posljednje putovanje. Uvijek je to sve putovanje. Je li život ono zapravo jedno putovanje?
1: Tako je. Život je zapravo jedno putovanje, a želim Pepinu, je blagoslovljen taj nebeski mir u koji je ušao, Pepino mi je ostavio jedne sretne trenutke, mogla bi reći djetinjstva više, jer to je bilo u maloj školi, nego mladosti, slušali smo njegove pjesme.
0: Imao bili jedno... zaljubljeni.
1: Bili svi u razredu zaljubljeni, to sam vam ispričala, jer je jedna došla iz Pule i rekla je kako ga je upoznala i bila u nekoj vezi s njim, pa smo mi njoj zavitili.
0: A koliko je imala godina tad?
1: A imali smo možda 13, 14, ne znam koliko, ona je došla živiti iz Pule u Split i onda nam je pričala o Pepinu. Nismo znali kako Pepino izgleda, tu smo ga slušali. Uglavnom je moj brat sa Luksemburga skidao te pjesme i tako, evo je sad i njega više ne imam, a neka mu je blagoslovljeno, pružio nam je mladenačke, rekla bi, radosti, slušali smo. Pa smo učili riječi tih pjesama, mada nismo uopće znali šta znači.
0: Još ovo napolitanski.
1: Još ono sa zapravo sa onim akcentima drukčijima i sa vokalima, ali bilo je lijepo slušati Pepina. Evo, neka mu je blagoslovljeno. A što ste rekli, život je zaista jedno putovanje. Rekla bi ja čak od točke A do točke B, što se to tako, ajmo reći, više koristi u službenim odnosima, ali jedan put sam čula Mišu Martinovića, poznatog dubrovačkog glumca i kojega nažalost više ni njega nema, rekao je da je život zaista jedno putovanje, ali da život nije niti avantura na tom putovanju, nego naprosto jedna satira. To tako gledajući s godinama shvatimo da je Mišo imao pravo.
0: Evo, vi ste obišli svijet. Znači, u našoj kulturi je kad se čovjek rodi, mi se radujemo, kad umire, mi plačemo. A dole u Indiji je obrnuto. Kad se čovjek rodi, oni plaču, a kad idu na pogrebno se bijelo.
1: Kako bi vam rekla, zašto je ta kultura takva, ja to ne bi znala. Ali razmišljajući ovako, svi se mi rađamo s plačem, sa suzama, djeca plaču, djeca pokazuju da su živa plačem kad se rađaju.
0: A koliko puta smo čuli u životu da se nisam bar rodio?
1: A to mi u našoj nevolji kažemo, stotinu puta se nađemo u takvoj životnoj situaciji da bi poželio, Bože, da nekako otiđem, da me ne ima, ne znaš se izvući iz te situacije, međutim dan kad počne novi rečeš, a isplatilo se, ajde, izdržali smo to. Samo hoću vam reći sa jednim mojim životnim iskustvom da ti trenuci životni na tom životnom putu koji nisu bili baš bajni, stavimo ih nekako sa strane. Ja sam 100 puta rekla da stavim u škatulu pa nastojim ključ baciti u duboko more, ili recimo u mojim tekstovima te ružne trenutke sam pisala da bi se praznila, u sretnima sam uživala i vrlo malo tih sretnih trenutaka sam zapisala. Htjela sam ih pamtiti kao jedno bogatstvo na tom mom životnom putu. Ali puno puta dođemo na to iskušenje životno i možda zbog toga Indijci svoje mrtve sahranjuju bijelo na jedan poseban način, jer računaju kakav god im je bio život, dobar ili loš, idu sad u nešto bolje, u neki, ne nešto, nego neki bolji život koji ne poznaju vjerojatno.
0: Ali mi isto tako kažemo, idemo u bolji život, idemo u raj.
1: Jer ne znamo što nas tamo čeka. Ne znamo, a pretpostavljamo da smo kroz život prošli tako više manje, nismo se ogriješili, nismo napravili ništa loše, pa ćemo dobiti jednu pozitivu gore, neće nas valjda staviti sa strane.
0: I onda s druge strane gledate ljudi koji su zločesti i oni najduže žive.
1: A to se nama čini.
0: A ne znam, meni se to...
1: možda je
0: taj... Kad dolazim godinama, onda stvarno vidim te ljude
1: možda,
0: koji su...
1: Možda njihov život...
0: Mislim, njima je život težak.
1: Ali,

0: kako bi vam rekla, ja razmišljam o toj ljubavi kao jednoj konstanti. Ona traje cijeli život. Ako ste nekoga zavolili, trajat će cijeli život, možete se vi razići, možete doći u raskoraku, možda više vaši dodajni nisu intenzivni, možda živite paralelne živote, ali ona ljubav koju ste osjetili upoznavajući toga čovjeka ili osobu, bilo koju drugu, ostala je do kraja života. Ja svjedočim to svojim godinama, nekim ljudima ste izgubili kontakte, možda ste izgubili neku intimu sa bliskom osobom, ali je ljubav ostala, Šime.
1: Prijateljska ljubav ostaje. Ja sa svom prijateljicom Žanom znamo se od uvijek. Mi ne čujemo se godinama, a smo i dalje prijateljka. Što god treba.
0: Tako je. To je nešto što čovjek nosi sa srećom, rekla bi, kroz život. Ali evo, kako nam je suđeno, idemo tako dalje.
1: Htio sam pitati ovaj, evo sad smo spomenuli Pepina DiCaprio. Znači, to je dio vaše mladosti. I sad kad odu ljudi, dio vaše mladosti, dio oko vas, ljudi, sve manje ljudi koje zapravo ste znali, odlaze, jer onda čovjek počinje razmišljati o tom posljednjem putovanju.
0: Ma ne, ako su otišli ljudi, ja ću vam reći naravno moje mišljenje, ako su ljudi koji su vam značili u životu, koje ste jako volili, to je jedna tuga koja je permanentna, ona nikad nije se izbrisala. Ali vam se čini da se isplatilo. Sve poslije što se dogodilo, nekako je...
1: A znači, počinjete razmišljati o tome da će brzo i moje posljednje, vaše posljednje putovanje.
0: Ma o tome baš ne razmišljam, Šime. Nekad kad sam u posebnoj nekakvoj sjetnoj situaciji, onda mislim da ovo je konačno, zapravo da je konačno blizu. Čak i neke stvari u stanu ili neke predmete pokušavam nekako dislocirat, neće mi to još zadugo trebat, to je nekako treba se zapravo privikavat na vrijeme koje dolazi, koje je sve nekako kraće, ta kružnica se sve više zatvara. Pa evo, u tim stvarima, ajme, to je nekako najprihvatljivije, čak te stvari pokušavaš negdje staviti sa strane, one mi više neće trebati, a upotrebljivi su. Dakle, sama sebi određuješ neko vrijeme.
1: A znam, ali zapravo problem je u tome šta ne smijemo razmišljati unaprijed, nego živjeti trenutak.
0: Pa tako pokušavamo, bilo bi dobro da si tako, da živimo ovaj dan kao nešto najljepše što nam se može dogoditi. Naš je, probudili smo se, idemo dalje. Ko zna kakav će biti.
1: Vi ste meni došli u goste.
0: Ja sam vama došla u goste, pričat ćemo a htjela bi vam reći prije nego što počnemo mi o našim brodskim dnevnicima. Prije par dana sam se bila kupat i došla mi jedna gospođa koju znam iz viđenja i rekla mi ovako: sad pratim vaš brodski dnevnik i slušala sam vašu prošlu priču gdje ste govorili valja, valja, valja i valja. Ma recite vi meni, kako se to vama dogodilo valjanje? Ja kažem, kad smo prošli onaj belt, to je prolaz između Danske i ove nesretne, sad nije važno koje.
1: Kako Skandinavije gore?
0: Danske i ne mogu se zvati.
1: Norveška.
0: Ne Norveške, nego Švedske.
1: A Švedske, je.
0: I onda dolazite u Sjeverno more, tamo vas čeka Biskaj i tamo vas čeka La Manche. To je jedno divlje more. Malo ko je taj La Manche ili Biskaj prošao u miru. Ja sam prošla Biskaj u strašnom valjanju, gotovo uvijek. A onda kažu, ako nisi prošao Biskaj, da nisi pravi pomorac. I onda smo mi nakon toga krenuli, bilo je još za valjanja. Ja sa njoj pričam putovanje kako smo došli na Azore, pa tamo je klima. Sve lipo njoj pričam, gospođi. Pa posljednji svetionik, to je koji vidite Abaku, pa znate da je kopno blizu. A ona meni kaže, to je vama trajalo dugo i to ste vi izdržali. A ja sam prije par godina bila na doček nove godine na Visu. Krasan je bio doček nove godine. Išli smo pod Bonaci, ali smo se vraćali. Bilo je nevrijeme, ja sam dušu pustila, kako se kaže u žargonu. I onda se ja pitan, ali ja sam došla za par sati u Split. A vi ste izdržali to dugo, dugo, dugo, sve dok niste se more smirilo. Ma recite mi, odakle vam ta snaga? Ja, koja sam u dobrim godinama bila, ja sam bila dva dana bolesna i nisam mogla doći sebi od tog valjanja od Visa do Splita. Ja joj nisam znala reći šta ću. Ja kažem to.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: I vrijeme je za naše lijepe splitske besjede, ili ti ga za naš zaboravljeni Split, odnosno Split, kako je znala reći moja matera i moja baba. Prva kača je red, govori moja draga prijateljica Ives Cikatić. Da je nema, tribalo je izmislit. Ma, ne možeš ti nju izmislit tek tako. Ona se jednostavno tako tribala rodit. Jer ona nosi rado života u sebi, di god se pojavi i nosi teplinu onoga staroga Splita. Posebno varoši. A sad će vam ona, na svoj način, isples kolajno od lipi splitskih besid, jer u Splitu vam je skoro sve naopako. Ono što je drugdje završava na M, u nas uredno završava na N. Pa će tako biti. Nan, van, san, gren, iman. I to je ono pravo splitsko. A nećete virovati. Ives i ja znamo se još iz djetinjstva. Samo je par kućnih brojeva u babinoj ulici dililo naše babe. A najvjerojatnije nas dvoje. A bit će smo se igrali kad ica skupa. Ko to zna? A poslije Ives, vrijeme je tamo za obit. A o čemu bi drugo nego onome o čemu Ives i ja najviše maštamo? O paradižotu.
2: Arči trošit, rasipat, a refužo u rasutom stanju, da. A reštat, uhitit, uzapčit, a je to bi tribalo naše političare. Argola, poluga za, na kormilu, uliti ga timun. Arija, ća mi dušu liči, kad imate polugu na kormilu, onda možete lako i arivat. Onda, kad ne arivaš na vrijeme, onda imaš arkača, on psuje. A su i oni što su na skeli, odnosno armaduri. A i kad ideš u ribolov na brodu si, onda trebaš i armat. Pripremit se, armat, naoružat se za ribolov. Armerun, u armerunu stoji sva ta priprema alata za ribolov. Onda imamo arti, to su alat za ribolov i on ide u armerun. A stiga koliko puta sam ponovila to sve što ide unutra. Ne bi da nisam dobila ščericu koja je usna infekcija. A nisam jaškar, osoba sklona razbijanju, nego sam artišta, umjetnik. A boga mi, nisam ni avar, škrt ka Bračani. Viš ti kako ima, možeš složit cijelu priču po abecedi. Ajme, vruće mi je, užeglo je. Ne bi imali koja riječ ovdje. Užeglo je. Moram bevit. Neću bevandu jer će mi izaći čovoka na glavu. Moram buć bičve. I popiću bičerin nečega da mi bude lakše. Onda imaš babarin. On je posebno oblikovan onako u brus koji se veže malo dici oko vrata. Ha, prije toga se ide materama u babine. Posjet rodilji. Nosim moje darove. A ako ne bacilaš, odnosno ne brigaš se, ne mariš, ne vodiš računa, izaće ti bačir, korga na čelu. A ako ti ne izađe bačir, morat ćeš se utopi u badanj. U badanj, u duboku baču za gnječenje grožđa. A kad unutra uđeš, onda će te badat badalon, šiljatim štapom za nabadac. Ha, neko će te i bocnit, badnit ili badnut. A bude li nespretan... Nespretna osoba, odnosno bagava osoba, žginca će nogu, treba će mu bagulina, štapić, za lakše hodat. A onda imaš baketin ili tanko drce, a ono ti dobro dođe kad trebaš naložiti vatru za ispeć baka, odnosno nerasta ili svinju. Onda ćemo zabalat, ićemo na bal, pa ćemo zabalat, a pa ćemo se popet na balaturu. I onda ćemo se popet na zidić obalature i onda ćemo balancat na vagu i gledat ćemo dok susjed baca balotu dre u balin. A dica će se na karetu sa balinjerama kotrljat niz ulicu. A balonjer će trčat uzbrdo sa balunom ispod ruke. A na banku ispod balature staće dvi babe i sve će to promatrat. Jedna je na banku, druga je na bančiću. Da će bulaznit, odnosno bandat.
3: Ja, uđiš,
2: dok oni što igra balun, će mava bandiron. I onda kad baka naložimo na baketinu, onda ćemo balat ispod balature, kao što sam rekla, balunije će nosi balun, bandiru će nosi dica koji će platiti banicu na austrijski novcen. A ispred oni baba ispod balature što sjede na bančić, bit će jedan banket, ogradica za dijete. Jedna bankina, tu će dica dići sastavljati mendule i tuć orije. A sa strane jedna mala baraka u kojoj jer Frane barata sa svim i svačim. A sa baratule barba Ante Barenkor dva barila drži na barkariz obroda i šortanđur barkariol koji malim brodom prevozi putnike, izletnike, mora uvijek paziti da ne bude barufe, odnosno tučnjave ili gužve. A on vam piva lipi bašo profondo, miran duboki glas. I ima jednoga tiča koji je baštard, va ajme meni. A na brodu on vam voli sist na baštun i onda pivat. A ne smije nikad batalit svoga tiča. Baštarda.
3: Baštarda.
2: I što tanđur je cijeli batast, zdepast, male. Ima jedan stari Beppo, on je bio batelant. A ima jedna, ima je batelu, a moj dida ima batelinu. Znači, batela je mali kajšna vesla, moj dida ima batelinu. Još manji kajšna vesla, u kojemu bi stalo po 14 svita, pa bi išli s Mateuške na Čiovo se kupat i onda bi se vraćali ne po majestralu, po Tramontani nazad. Muški bi pivali, bašo profondo, bariton, ženske bi kričale matere, jer misli da će se svi potopit, a dica bi kričala u guštu.

0: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Imamo batipjaku, osobu sklonu neradu, poznajnih nekoliko, batikulo, pa ima i osoba sretne ruke. Neki su batifjake, ali su i batikulj. Sirin u dvoru i puše lipa bava, ko siri, crci. A u daljini se čuje batipan. Evo ga na zidu, jedan od moje babe pokojne. Za tuč, onako sa pletenje cili u obliku rekete za tuč tapete. Ko je vidjao si savač nekad? Batit, batipanon, a onda imamo i batude. Upravo sad crci tuču svoje batude. Preneseno značenju je dobra i efektna izreka. Ha, ima jedna batina izašla iz raja, odliti ga baturica.
2: Baturica.
1: E, onda ima bavela, vrsta svile. Pa ima bavul, morska škrinja. A ima neki, je tebe neko begenaje?
3: Šta je reka Sokrat?
4: A, znam, a, puno je on tega reka.
3: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor,

0: feste, rosade, galettine, mandolati, torte croccanti. Ni ništa slaje od slatkoga, more bit da je samo slaja nadalina. Cijeli dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko, ajme!
1: Kad nadalina misi slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispo vešte, jer

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi požel.

Svako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto jema svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klik ili je lipi požel.

0: Ako nema tu misao života.
1: Nemamo, ne nalazim ja ponistru, imamo od Luce i Rovinježovi, može se misli na nju. Može, može.
0: Ali onda kad nemate ovu misao života, dajte od vetmenu tvoja klapa piva u Sitrovir.
1: Može. Može.
0: Aj, Bog se najbolje izviniti.
1: Hvala lipa, ma samo vi budite nam dobri.
0: Hvala lipa.
1: Hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli.
2: E, hvala. I vama. Molio bih vas The Seekers.
1: Dobro.
2: Carnival is over.
1: Još jedan put, ponovite.
2: Carnival is
1: Može.
2: Over. Može. I druga je Those Were the Days, Mary Hopkins.
1: Može.
2: E, najlepša, hvala, uživajte u popodnevu.
1: Hvala vam. Hvala. Ajmo dalje, tko je s nama? Na liniji.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: E, voditeljica
1: Ivana. Evo ga,
3: 5:24. Da bi Bravo. Mogla danas malo ranije zaključiti.
1: A ne mogu zaključiti dok ne ispunimo glazbu.
3: Eba, dobro. Eto, ja bi danas baš ono odabrao dvije litnje pjesmice. Jedna je od Loving Spoonful, Summer in the City.
1: O, može, nice.
3: I drugu jednu isto onako baladu, malo sporiju pjesmicu o Glen Campbella. Wichita Lyman. Ja mislim da imate, to mi je naš ovaj Edo Gracin pušta prije nekoliko godina. Glen Campbell, Wichita Lyman.
1: Može. Ma sve
3: eto,
1: ćemo
3: ovaj, voditeljica ima svako dobro.
1: A hvala vam. Ćemo
3: vada sljedeće nedilje.
1: Tako je, obavezno. Hvala dobro. Vam. Do slušanja.
3: Adio.
1: Idemo dalje. Tko je s nama?
4: Dobar dan.
1: Pozdrav.
4: Kako ste?
1: Ma sjajno.
4: Evo ime, ja se nudim Ivan i Iva da bude u programu jedan.
1: Ja, evo, ja sam htjela reći, mi smo, ja sam već imala suvoditelje.
4: Evo, vi
1: ja sam našla svoje.
4: Ali vi ste naši već.
1: Je, pa vas.
4: Evo ga.
1: Eto.
4: Evo, ja se slažem, ja ću sve, ja to prihvaćam. I nema, bit ćemo najbolji, ne znam.
1: To će biti hit u Hrvatskoj. Ne, ma Ivane, dragi, kako ste nam?
4: Ja sam od 1 do 100, 79.
1: A nije to loše, više znači, a 70% odmah dobro.
4: Dobro, je 79, 80, tako.
1: Važno da je iznad 70, eto ga.
4: Eto, pozdravljam ovog Mira što me je pozdravio. Što
1: tako je poželio želju.
4: Ja pozdravljam njega i Kapu.
1: Svaki čas.
4: Neću dalje. Svi imaju nadimke. Evo njega i Kapulu i ostane.
1: Ajde. Genijalno, genijalno.
4: Ja bi pozdravio, stvari neću nikoga više pozdraviti, nego ja bi htio pismu La Bandu.
1: La Bambu?
4: La Banda, ona pisa.
1: Aha, La Banda.
4: Jel se zove Lambada, šta je dobro rekao?
1: Lambada?
4: Lambada, da. To ona pisao 100 godina, ne znam.
1: Samo malo. Imamo. Imamo Lambandu. Evo, Alen mi se, ja i Alen se raspravljamo istovremeno. Mina, ali ovo je...
4: Nešto sporno.
1: Znam ja o čemu vi govorite, pustit ćemo mi pravu.
4: Je. I još jednu pismu za Danijelu od Olivera. Ta mi se pisma sviđa. A to je ime jedne moje čeri, tako.
1: Tako je. Danijela. Može.
4: Danijela je, ima lipa pisma.
1: Hvala lipa.
4: I za ovo skupit ovo par muško, žensko, to je najbolje i mi ćemo uredniku radi u Splita, ja ću reći uredniče, odmah nabite termin i gotovo.
1: Tako je. Hvala lipa.
4: Imaćemo svakima dublje po 10 minuta i znači i nama u vremena.
1: Je.
4: A i svime ima i previše i one grabovčeve, ono...
1: Ma poanta da i mi imamo jako bogat i fantastičan program. Hvala vam na tome.
4: I mi ćemo krenuti od Livra da imamo...
1: Eto ga.
4: Eto.
1: Eto. Idemo dalje, imamo brojne pozive. Lipi pozdrav, Ivane, moj dragi. Halo, halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala. Molila bih vas od Meline Merkuri, Djeca Pireja.
1: Može.
5: Ivo Robić i Zdenka Vučković, Moja mala djevojčica.
1: Može. Sjajna pjesma. Hvala lipa.

davno, do vrške bure ljuta, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.